Iwala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgi yanga bugur ngayanga jalamba yawa ngayanga abang bumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.